0: Timbang saya acur, tak terima wae aku ki tak maju. Terus mundur. Mas Nana. Matur semben won sugeng injang kemawon sedaya Bapak Ibu para pamireng sing padha wis midhangetne, padha mirsani, padha ki ya salah katur ning sarapan pecel monggo kula derekne. Lah nika wonten Mbak Lia ugi matur semben won kusaeni kasan. Weh kabeh padha wis sarapan. Mbak, kok radio kula pun kula getne. Wah, wong barang kaya ngene iki mbae iki wis padha midhangetne, padha mirsani. Wis jentenan kok. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai kangen Mbak, suwe ora jamu.
0: Iya. Ketemu nggih. Suwe ora jamu, jamu pisan godhonge kenikir.
1: Lah, niku enak ditamel ora purat Mbak niku nggih.
0: Loh, iya. Iya. Lah iya gawe gawe pecel iki ya kenek.
1: Iya, iya.
0: Lah niku apa Mbak? Iki gawe pecel ya kenek ana kandha buana iki sarapan Mbak Min kula.
1: Oh, nggih nggih. Mbak niku aku kula mboten fokus mboten napa-napa kula ditimbali kali ibuke.
0: Wis mboten napa-napa. Sing dipentingno nika ngoten lho.
1: Nggih, orang tua sing dipentingno
0: tenan. Lah nggih nika wong
1: nggih anu badhe pamitan badhe ten adik
0: ngoten. Oh, nggih nggih. Wah, sus. Ayo sarapan rumiyin.
1: Nggih, kula tak sarapan. Iki sarapane pecel mawon apa cukupan, Mbah?
0: Lho, wonten pecel wonten. Lho campur ning tetep bumbune pecel.
1: Oh
0: sampun.
1: Oh tetep bumbune pecel.
0: Nggih, Pak. Variasi.
1: Sego pecel mawon, Mbah.
0: Sego pecel.
1: Nggih, sego pecel iwake paye gremut.
0: Oh, sego pecel iwake paye gremut. Mas yo recel.
1: Mas yo recel pokoke duwe akeh ngono, Mbah. Ngoten, Mbah. Kakliru Mbak.
0: Arep-arep ngomong kaya mut-mutan.
1: Lang kene iku
0: guys. Oke wis dang dalane iki apa dang tanggal wis tanggal tuwek aja ngomongi duit.
1: Nggih, Mbah. Sik dereng wayahe mangke lek wis tanggal 6 baru ngomongno duit mboten apa-apa ya.
0: Iki pikantuk pambagia saka Yuni si miliki di.
1: Oh, lho ya lah. Atau nungguin Mbak Yuni si Miliki Pli.
0: Si Miliki Ti.
1: Oh si Miliki Ti.
0: Lah, jalan pecel wow. Ditumpangi Wak Demin. Oh repot aja.
1: Ya repot aja lah ngatung dah.
0: Seneng lah anak mbae. Lah iya.
1: Seneng aja nih lah anak mbae Mbak Yuni.
0: Lah iya kuih. Moga.
1: Selalu setia tuhu. Nggih. Mbak Miki kula tuh Mbak pecele
0: mboten akeh, Mbak. Oh iya, kanggo sapa? Kanggo sapa?
1: Kanggo idolaku sing tak kuwangi ya, Dut.
0: Lho kandhane,
1: Mbak.
0: Oh, anjene arek iku wong
1: dulur. Aku mangga sembatin, Mbak. Aku mang mangane yang ngene.
0: Iya.
1: Am nggih, Mas niku Mas Bagas niku ten
0: produk. Oh iya, iya, iya.
1: Mbatin ngono. Waduh kok marang wong isuk meneh tiba-tiba temenan, Mbak. Akhirnya aku tak mungkan Mbak Min wis tak
0: ngene. Lho, iya iya. Iku Bagas Luka Jaya iya iku.
1: Lari ge, bocahe sing go anteng dhewe nggih, Mbah.
0: Lho temenan, temenan.
1: Gantenge sak Jogja.
0: Iya, iya.
1: Nggih, Mbah. Wis lek gak ngono gak guyu aku mbak.
0: Temenan, temenan Mas.
1: Lah cilik jenenge ngefan ambek bocahe terus kok napa maling.
0: Lho la iya wong sapa dene nyalano.
1: Lah makane. Nggih pun kagem sedaya mawon.
0: Oh ngono aja ya ya. Lagune apa?
1: Alah wis lagune nderek mawon.
0: Oh ngoten. Iya matur sembah.
1: Enak wis aman nek
0: Mas Faris.
1: Penting sampun nderek ngawiji nek apa nyawiji ten warung pecel Mbah ing.
0: Lho alhamdulillah ya ya.
1: Nggih, tak pelarisi Mbah.
0: Oh matur sembah.
1: Berkah. Barokah rezekine nggih, Mbah.
0: Alhamdulillah. Iya, iya.
1: Matur nuwun nggih, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faris. Ah, ku Yuni si miliki di yang ngono ki wis urip. Oh alah, moga pinarak kulaturi pinarak sing sekecong ngoten lho. Pinarak mriki lho.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo juga, waalaikumsalam. Bu Sri Purnomo. Pripun pawartosipun Bu Sri?
2: Kulo alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin. Nggih, sing penting nika nggih kula sehat mawon. Ning sakniki rada-rada kurang nika udarane nika lho Bu. Cuacane nika kadang panas benter terus mareng ngono udan.
2: Nah, nggih. Wes. Dados pundi sampun wayahe-wayahe.
0: Nggih. Nika nggarai tiyang muring-muring mawon kuwi lho Bu.
2: Ya sampun to Mbah, sampun muring-muring.
0: Lah pripun wong barang anjene ongkep. Ora ora melok-melok malah diuring-uring. Oh, kula niku Bu.
2: Kalian sinten Mbah sing nguring-uring?
0: Lah nggih, kula tanget. Kabar kula pripun sing nguring-uring niku sinten mboten? Kula mboten semerap.
2: Lah bae rumah kok diuring-uring menapa mboten?
0: Mboten. Mboten.
2: Lah mboten nggih sampun mendhike mawon.
0: Oh, nggih nggih nggih. Kula tak mendel mawon. Lho, sing sing dibayar nika mboten mendele, Bu.
2: Sampun dipikir lek diuring-uring menika.
0: Nggih, menika pikantuk pambagya saking Libra Dewata kali Mas Rendi Saputra, nggih.
2: Matur nuwun, salam balik kangge panjenengan. Sugeng enjing, sugeng sarapan.
0: Nggih, jen tenan.
2: Mbah kula tak nyuwun sesekaran nggih.
0: Nggih, narayana ngono Abu.
2: Jenengan.
0: Lah kula puterne narayana tibane niku anu Bu, Ramayana tapi sakset nggih 2 jam.
2: Tak situ. Lek ketahuan monggo ditinggal kondur kemawon.
0: Oh ngono ah. Ngono. Oh iya ya.
2: Lah wis kondur.
0: Walah yo sing penting seger. Napa Bu?
2: Sekaripun lereng Gunung Kelut Kediri.
0: Oh, lereng Gunung Kelut Kediri. Nggih, Bu.
2: Nggih. Penjan sampun kesupen lho Mbak, kula sampun antri ket mau.
0: Nggih, Bu, Gunung Kelut Kediri
2: nggih. Salam kula kagem pamireng sedaya.
0: Mekaten.
2: Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken. Kagem bae.
0: Nggih.
2: Tansah sehat walafiat.
0: Nggih.
2: Kata rezekipun
0: lan
2: diberi kesabaran.
0: Oh, nika lho Bu, sing wangen nika kesabaran kula nika. Waduh Bu, matur sembah nuwun nggih.
2: Ora kesabaran tapi kelalen.
0: Kula lali.
2: Nggih.
0: Nggih Bu.
2: Teka semanten nggih Mbak.
0: Nggih Bu.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika Bu Sri Purnama. Wonten ugi nika wingkingipun Bu Sri Purnama. Lagune Lereng Gunung Kelut. Lereng Gunung. Nika Bu Pandan barang nika. Balapan karo Jono. Tapi rapapa? Wonten Ayuning Room. Kek ngoten nika nggih kalian dulur-dulur sing padha tap follow. Nggih kali kula derekne rumiyin nika. Monggo Bu Pandan nika kebarengan malih ngono tututut. Nika Bu Pandan wonten anu kembang turi. Nah, terus mari ngono niki kembang godhong kates. Wis timbange ngono ki monggo kula derekne rumiyin. Iwis jam itu 34 menit. Buriatin pinarak.

0: tembangipun sampun kula puteraken nika Cundamani nggih matur mbah nuwun. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel eplekenyes.
0: Oh, kandul kandul.
1: Eplekenyes mbah demin.
0: Kandul kandul Bapak Bambang.
2: Kok nguyu ya?
0: Batok bolu isi matu.
1: Batok bolu isine matu.
0: Cakep, cakep.
1: Ono bebek kok mangan kapuk?
0: Ono bebek kok mangan kapuk? Loh.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Saget.
1: Sing dodol tuwek tapi sik seneng nabluk.
2: Lho iki lho, iya iya.
1: Maksude pitike,
0: Pak? Ya pitike, pitik kula. Ya tak bales.
1: Lho monggo.
0: Batak balu isi madu.
1: Takut.
0: Ana bebek jenenge Cak Suwi.
1: Apa?
0: Sarapan pecel tak buka jam 7. Aku orang ngerti kok dipisui.
1: Jinten sing isui niku, Mbak.
0: Loh, loh, pitike iku mau.
1: Lah yo nopo lek nabluk, Mbak?
0: Loh, sing nabluk ke mang pitike terus marung misui aku.
1: Yo nopo lek misui, Mbak?
0: Kok kok kok petok. Pisui.
1: Oh. Ngoten nggih, malane kok menggos-menggos ten mburi niku.
0: Sing menggos-menggos iki aku dikepung.
1: Loh, kalau kita niku napa mentok niku?
0: Oh iya iya.
1: Terus cari mentok.
0: Oh, lek perkara mentok, yang ini ceritane. Batok balu isi madu.
1: Nggih.
0: Ana bebek. Oh, wong mentok kok bebek.
1: Mentok nggih. Nggih adus ten ndur mangkok ta napa?
0: Oh iya iya. Ana mentok.
1: Kok mangan ajang mangkok?
0: Kok ajang mangkok? Lah iya. Mangan bakso le.
1: Jenengan sasari isane iki sadian bakso terus jenengan.
0: Nggih. Wah, bakso enak niku
1: cak. Niku lek kula mriku kok sing dodol kok jebelahe to, Mbak.
0: Loh iki lho kandhane ya.
1: Sebelah niku lho.
0: Sebelah gerdu iku wah.
1: Nes nggih sebelah cak sari ini iku ten etane to pun pundi niku.
0: Oh niku kakek niku sing modal niku nggih kerja sama. Partner kerja sama.
1: Lah niku Mbak Kiko niku bakan apa?
0: Loh Lho Fiko Supiko Mukwiko kuwi.
1: Niku bakan anu nggih.
0: Lho, sing... iku CEO. CEO.
1: CEO itu kok ndale sing anu, Mbak? Juragan, Mbak.
0: Lho, kandhani ya.
1: Iku kula nggih nate ngoten niku.
0: Hmm, ya ya ya ya.
1: Tapi kula pun di Rubung Semut, Mbak.
0: Wis seru aku. Aku wis seru
1: banter, Mbak. Kuwi cerita-cerita mungkin niku lho tiang-tiang mireng kula kula nggih mali isis, Mbak.
0: Wis seru aku.
1: Lagu rek. Iku ilmu saking jenengan sing ngene kula tamel.
0: Aku wis seru aku.
1: Lah niki sasari mriki, Mbak.
0: Oh, sasari.
1: Mboten terima, Mbak, terus, Mbak.
0: Oh, temenan.
1: Lek gak percaya mrini yo. Mrino dhewe aja budal aja sarapan kok mangan di kene ngonten,
0: Mbak. Lho, kandhani ya.
1: Manggare goreng men ngonten, Mbak.
0: Lho, aku yo iku seneng aku, seneng aku.
1: Lah kula nggih seses seses. Kula nggih seneng, Mbak.
0: Iya, kowe yo seneng karaoke barang kok tenan.
1: Lah. Niku kula karaoke niku nggih saking jenengan niku ilmune, Mbak, pancen niku lagune nggih niku mawon.
0: Pokoke sing api-api ilmune kuwi yo sing tak kirimno wong-wong kuwi
1: lho. Lah nggih to, Mbak, wong bae nggih. Lek ten butune nggih mbun boten pilih-pilih ya, Mbak.
0: Lho, alhamdulillah.
1: Pilih-pilih tebang niku lah tenalas niku, Mbak. Dadi nebang tebu, Mbak.
0: Suwon. Ya suwon. Anak-anak Dewa Arjuna barangki weh jentenan.
1: Oh, nggih Mas Dewa. Arjuna, terima kasih.
0: Weh jentenan.
1: Yang di TikTok ya, Mbak ya?
0: Iya, ning TikTok iki yo kok akeh gek iki kanca-kanca dulur-dulur wis padha nyengkuyung.
1: Sasali, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saking Budarman to, Mbak.
0: Budarman to niku Bu Indah niku.
1: Oh, Bu Indah to niku, Mbak?
0: Nggih, niku.
1: Lek Pak Darman ta niku?
0: Iku Bapak Indah.
1: Oh, Pak Indah nggih, Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih, salam sehat selalu nggih, Mbak.
0: Oleh salam sampean.
1: Saking pinten, Pak?
0: Saka Abah Imron.
1: Abah Imron. Niku saking Imron Sadewa Imron niku, Mbah.
0: Iya, sing penyanyi kuwi lho, Le.
1: Lah nggih niku kok kula nggih nate tepang, Mbah.
0: Aku ya tahu.
1: Oh, jenengan nggih nate. Nggih kula kali jenengan niku kula selama tinggal niku.
0: Iya, lho, lah Imron nikah.
1: Niku lah Imron gondang legi.
0: Jembuk au.
1: Jenengan nggih nonton kula sampean sasaraken mawon, Mbah.
0: Nggih lho ana maneng iki lho Bapak Purnama. Anak mentok di bumbu rica.
1: Cakep.
0: Bumbu pecel sayure manisa.
1: Lho, seneng aku niku.
0: Padhae. Wis ora sida.
1: Niku Pak Purnama pundi, Mbah?
0: Oh, ora sida jula-juli iku wis padha senengane awake dhewe. Oh, Pak Purnama ku awakmu malah semerap bojone.
1: Nggih, Mbah. Sing ngedan iku namine Bu Purnama, Mbah.
0: Ngene mari, Bang. Mesti ae. Sik to. Lek
1: Purnama
0: tiyang. Iya, lek jenenge Pak Purnama bojone Bu Purnama.
1: Nggih.
0: Lah Bu Bopos apa Suharna ta bojone mesti buta. Lho, ya ta. Terus terus menono Bapak Basuki, bojone mesti Buki. Lho, ya ta.
1: Lek Bungatno, Pak.
0: Siapa?
1: Bungatno.
0: Mesti iki jenenge Jengatno, ya ta?
1: Mbah. Aku melo, Mbah.
0: Aku yo melo. Kok melo anare iki?
1: Kulo niki lek bae ten budi-budi kalau ngintil, Mbah. Soalnya kalau niki lek bae medal niku mboten tega.
0: Dudu perkara mboten tega. Kowe anjane ngintil ini.
1: Lah entek lek bae ten kilem niku kalau ge semrap kalau medal mawon. Tut notok niku, Mbah. Ten kilem niku lho.
0: Oh, mboten ate, mboten ate.
1: Lah no, kula bae ora tega karo, Mbah. Kula jan napa bae.
0: Kula ge mboten ate niku. Timbangi timbang.
1: Lah iki niku wis kula petu sak jek niku kula nggih medal mawon.
0: Sarapan wong urip.
1: Ayo wong urip, lek gak urip gak sarapan. Ayo kek jum.
0: Kek jum.
1: Pak Lan.
0: Bapak Lani.
1: Ayo sasari.
0: Nggih.
1: Enten nono ya aku mentok iki. Kulo lek ono mbahe sampe bele.
0: Oh, iki ono lho ngono ku lho.
1: Lho, maksude mentoke mbah dibele, Mbah.
0: Iki lho ono sing kenalan iki paling enak, Bang, lek ketemu iki paling enak.
1: Yuk nopo, Mbah.
0: Lah soalé salam kenal kula saking kepingin dresel. Lho.
1: Kepingin dusel, Mbah.
0: Ning dresel iki
1: nopo niku, Mbah?
0: Lho, lah iya iki Lilia iki senengane dresel.
1: Lilia niku sanes sing arepe omah Lili niku to, Mbah.
0: Koyoke dodol pangsit.
1: Batu re.
0: Duka.
1: Ini aku mali-mali, Mbah, aku, Mbah.
0: Lah padha karo aku.
1: Lah nggih. San cuman iku ya nggih nika nggih ya.
0: Heeh.
1: Lah niki napa jenengan kok dipanu, Mbah?
0: Medut medutur.
1: Lah nggih, kula disemprot niku, Mbah.
0: Pret.
1: Iki sak kecek niku kula nggih mireng ya, Mbah.
0: Batak bolu isine madu.
1: Laku rek.
0: Ana ucet kok dionceki.
1: Terus
0: tak kirim.
1: Oh, ben piye kok? Kilen apa anu etan iki?
0: Dhuwur.
1: Oh, dhuwur. Lho lek dhuwur itu naik naik mendhuwur ke atas Mbak ya.
0: Oh iya, kuwi ana.
1: Turun ke bawah.
0: Mbak Lilia iki saka Dresel ora-ora mbok. Oh, ning daerah kono iki Batu TV.
1: Oh, daerah mriku lho, Mbak.
0: Pemancar.
1: Daerah itu kan berantas iki lho, Mbak nggih.
0: Iya, iya.
1: Kalau gak nanti dipelihara meniku, Mbak.
0: Pada.
1: Tapi baiklah, goncengan kalau kiambaan.
0: Pada, aku yo diwian tapi kowe sing goncengan.
1: Lho, kalau niku dewean tapi janjian. Nonton masih tim, Mbak.
0: Pak, waduh ini ngomong pada ngaku orang janjian now.
1: Oh, berarti kalau busuk ya, Mbak, lagi
0: Mbak. Ya, gosokan.

0: Dalang aku arep ngomong wedok bediau.
1: Lah ngene wong ngomong wedok tiange Sulistiono, Mbak.
0: Tapi kok jilbaban?
1: Tepangan nggih, Mbak Sulis. Pak Sulis.
0: Pak Sulis.
1: Lagi Mbak penting lah. Pun mirengaken iki jenengan
0: apa? Iya, iya, iya.
1: Nggih, Mbak. Kula lek ngenten iki adem, Mbak. Nek sampun mlaku-mlaku ngombe kopi ning jenengan ngenten iki.
0: Awakmu adem, aku sik panas ati.
1: Lah dalih wangi buren kancing sing buka tato belone iki.
0: Oh iya ya.
1: Pengen iku, Mbak.
0: Lho wis ana AC.
1: AC. Heeh. Mbak. Kok ono kek jum Mbak mrene, Mbak.
0: Oh, kek jum sugeng enjang kek.
1: Aku seneng, Mbak. Maksud aku yo higam, Mbak ya.
0: Lho ya tenan kuwi kok kek jum kuwi.
1: Aku te mlaku-mlaku mbek kek jum karo ku, Mbak.
0: Ning ndi?
1: Melaku-melaku ini ngajin-ngajin tuh Mbak.
0: Melau.
1: Nggih kapan gue di agendakan kan tuh Mbak.
0: Kali
1: sasari ini Mbak.
0: Karung gue wakil lo le pelepaye anuai.
1: Arena Mbak.
0: Koyo e pelepaye arena.
1: Gambe gue ah.
0: Ya anu kilo.
1: Hati anu, hati seret-seretan.
0: Cuman ya.
1: Iya lah Mbak, aku rek.
0: Iya Mbak, tak doli.
1: Lo tak salim-salim Mbak. Tenggelir-gelir nih gilu Mbak. Ya. TikTok saya mawon bang ya.
0: Ya, sing neng
1: TikTok. Saya mawon, salam sehat neng TikTok ya.
0: Alhamdulillah. Ya, ya
1: wonten nanu mbak, Bu Pandan mbak.
0: Bu Pandan nuga,
1: Bu Pandan. Wonten Bu Widi, Pak Widi wau.
0: Oke, ten pundi mak.
1: Nih kelu. Ya, wonten wau kayak Pak Lan.
0: Pak Lan nuga.
1: Kak Sari I, kayak Jum, okay. Sehat toyo ya.
0: Lagu nih apa?
1: Lele lagu mbak, ten timun mbak.
0: Nggih pun.
1: Pokoke jenengan iki lagu ini mesti cocok kali kula.
0: Alhamdulillah.
1: Soale mesti anu, Mbah. Nggih mau mambu ten lho, Mbah. Kula jane nggih jenengan nggih senengane jam balas kula jane kula nggih remen banget.
0: Oh iya iya. Kowe oleh salam saka Sadewa.
1: Oh, Mas Sadewa sing juragan wulu niku.
0: Juragan wulu.
1: Lah, mboten nate sampean jaten nggro kula, Mbah.
0: Oh, la iki aku arep persiapan arep ning kono.
1: Oh, kali sasari iya monggo kali kula.
0: Oh, lha iku apa?
1: Kula nggih purun Mbak Rika.
0: Oh, niku cadul barang ki ya ngono. Manut karo
1: Mbak.
0: Caklut, caklut.
1: Oh, caklut. Ludru ta, Mbak?
0: Iya.
1: Nggih, Mbak.
0: Suwun lho, Le.
1: Nggih, Mbak. Nggih wonten niku aku bolos-bolos daya mawon, Bang, nggih.
0: Iya.
1: Lagi midhangetaken ten perumpan nggih, Mbak. Lo tak anu Mbah, mapan malih Mbah.
0: Mapan mana?
1: Nggih Mbah, nutukake titik Mbah.
0: Iya iya iya.
1: Lah terus jenengan kok jam 3 tangi, jam 3 lihat timo turu meneh Mbah.
0: Iya iya.
1: Lah iki kok nurut bae to?
0: Iya. Suwun lo ya.
1: Nggih Mbah. Bae salam sehat nggih Mbah.
0: Iya pada.
1: Tapi nang loro meneh cek ora kumat-kumaten Mbah.
0: Jembek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge jam 8:18 menit kagem panjenengan lulur tasik sareng-sareng utawi nembe mirsani nembe kalungan radio monggo pinarak monggo.

0: Nggih, tasik sareng-sareng kalian kula, gek wonten ing adicara menika, sadian kula nika sadian pecel. Pecele eplekene gandul-gandul. Sugeng enjang sarapan pecel wangure.
1: Sugeng enjang, Bang.
0: Nggih, sugeng enjang, butun.
1: Apa aktasipun panjangan kados pundi to, Mbah?
0: Ayo kaya sing kok mireng ke, kaya sing kok persani ki apa? Bayo sehat.
1: Ngono nesu, bae lati.
0: Lek
1: matur nyente-nyente.
0: Aku ki moso asu.
1: Nesu.
0: Oh, iya. Oh, ratote. Oh, kok ten. Ora totot.
1: Tangke ngake putune mbah iki sampe lek ngaturi putune siji lan sijine mesti lali.
0: Aku ki kok lali dudu perkara akeh. Lari ki nun sewu aku. Aku ki wis sudah paningal nggih sudah rungon. Wong umur wis 87 atun.
1: Sudah ritmo, sudah paningal.
0: Sudah paningal. Terus, lek liyane ora sudo. Aku lek liyane aja sudo, Tun. Iku kutukan.
1: Nggih, lek ya lek tangan loro terus sudo siji, ngono iku jenenge ya anu, Mbah. Kula pun ngerti aku
0: lek. Iya. Aja, Tun.
1: Ngerti ya aku lek sudo ngono.
0: Ceng.
1: Berikut
0: Aceng, Mbah. Ya iya, wong barang mang brewet iki liwat mburi kok. Aceng.
1: Mau balapan kalih kula ngono. Ku tapi mriku mlayune niku sifat kuping.
0: Jenenge sik ta. Lek wong mlayu ku sifat ku ya sikil. Lah apa? Kok ana kuping-kuping dicandak kuwi.
1: Sifat kuping.
0: Oh, sifat.
1: Jaman biyen kan ngeten mbayu. Nyapa mlayu-mlayu sifat kuping. Ngoten iku pripun ya, Mbah ya?
0: Lah iya, lek jenenge mlayu ya sipate sikil. Repot ae awakmu. Ya lek wong ngrungokno ngrasani wong iku sifat kuping.
1: Iya,
0: Tun. Aceng Naruto ki mang yo ngomong, "Mak Tun."
1: Nek wau anu berberan kalih Bu Pandan apa blestikan.
0: Sik ta, kowe iki asline ndi ta ngomong mlayu rebutan ae bledikan.
1: Kula asline nggih tiyang kilenan to mbah wong merting-merting.
0: Oh ya padha. Ki kowe oleh salam saka Basori. Untiren valumaneri. Wong awakmu sing nguntir.
1: Untuk itu.
0: Untuk itu ya. Ya. Bagaimana?
1: Pak Basori niku.
0: Iya. Anu. Basori.
1: Kadang nggih nganu nyembong ngono.
0: Nyembong piye ta? Heh, nyembong piye? Lek Basori ora nyembong tapi nyembung.
1: Oh iya sing iki nyambung. Ora nyembong. Pak Basori. Pak Basori tukang enjang.
0: Kuk.
1: Penjengan nggih asal-asalin, Mbah.
0: Saka siapa?
1: Hilang Melayu. Anu niki
0: sajane ngono ku ya. Lek wis kono wong iki salam ku cedhaten nuntu aja rutu-rutuno ae.
1: Kepiok-kepiokne ngoten ya, Mbah.
0: Lah iya, ki Bu Sri Panca ya ngendikan ngene, kula Mbah salam go ki keten Bu Sumiaton.
1: Bu Sri Panca?
0: Bu Sri Panca.
1: Oh, senes Bu Sri Purnomo nggih.
0: Anu Sri Pocong, anu kok Sri Pocong? Bu Sri Pocong.
1: Lek Bu Sri Pocong pocong ngoten kula nggih nganu mirengaken ngono. Lek pomo lek Bu Sri Purnomo kula nggih titip salam dumateng pegawai nabiyasa nggih.
0: Tun.
1: Halep ta.
0: Awakmu lek ngomong ngono jen persis sekutrem. Dulure Mantolo Mariem. Jembok aku. Ya gara-gara kaya kowe ngono ku ana maling iku gak tau kecekel.
1: Anjo maling awake dhewe kok.
0: Oh iya ya lali aku.
1: Wah, anu bangkit njenengan niku lho sing maramo ana maling.
0: Tererot tererot tererot.
1: Lagu niku kok nganu ya, Mbah. Kok sing dicolong apa kesen gembandul iki? Gembandul neng jero dodong. Kalau Mbah.
0: Iya iya iya iya. Iya iya. Iku lah anu rama-rama ana maling. Lah ya ta.
1: Nggih.
0: Sampai saiki gak sampai saiki ku gak tau kecekel.
1: Nggih, nganu apa didekep ngono apa ya Mbah, apa dikekep ngono ya Mbah kok ora iso
0: kecekel wong. Lha lek didekep ngono ya sing gembandul niki. Niki lho. Sing jero ati niki lho. Sing dipetal lunga.
1: Iki lho. Iki lho.
0: Iki lho. Iki lho futun. Jembok ya arek iki rek.
1: Jembok lagi jembok. Untuk itu.
0: Lah wong bareng ana wong dicolong kok malah iki lho.
1: Lagi malah ditudohne. Kok se malah ya lagu dikep wong bareng malinge kaya ngono.
0: Malinge kaya ngono iku ngadepi ning mbamu repot ae awakmu.
1: Malinge kaya ngono ditudohi.
0: Iki lho sing nerah dada. Ayo digawa lunga.
1: Ora usah tikungan. Wah ya malah ndekem wong malinge kaya ngono terus sing dicolong barang kaya manut mati didohne. Wah, lah kok aja nyepuk ngono ya, Mbak?
0: Ya kok anu perkara kultivasi, Nduk.
1: Wong biyen iki kok iso lunga anu maling kok iso nyoloweti ngono ya, Mbak.
0: Wong
1: lek wong iki lek diajar ngono ya, Mbak.
0: Oh, temenan. Nek biyen iki nun sewu wong wong nyolong utawa maling ki mestine kedot ora tedas tapak palune pandhe tenan. Tapi wong biyen wong nyolong ki nun sewu lho anu nduk lek cerita-cerita masih Ramayana karo sapa ki sing nyolong Dewi Sinta kuwi.
1: Dewi Sinta.
0: Lah kuwi
1: nyolong Dewi Sinta ki yo.
0: Sapa?
1: Orang gubrah keteh ya Mbak.
0: Loh iya ki anu Rahwana ki nyolong Dewi Sinta ki ora diapa-apakno. Lho ana ning omah ki ya dideleni ning omah tok ora diapa-apakno. Ngerti ya?
1: Oke ya Mbak.
0: Loh
1: ya ludes lek.
0: Loh
1: Mbak sing nyolong ya gedale ludes njleput tenan.
0: Loh lek Rawayana lek Rawayana Rama Rawana kaya mbamu.
1: Acur.
0: Repot air Sumiato niki. Duka.
1: Nyolong ora diapa-apane. Dewi Sintayune kaya ngono, kaya golekan ndadakno. Kula ndelok teng gambar ke Dewi Sinta.
0: Loh,
1: kaya mbligung ngono.
0: Saiki coba, saiki coba. Saka critane wae Ramayana ki kelangan Dewi Sinta ki ya apa? Sampai ngene nyeluk ngewangi iki Anoman Obong iki critane. Lho. Sing jenenge Nun Sewu Rahwana iki nyolong Dewi Sinta mek didelene omah lho, Nduk. Tenan. Ora diapa-apakno.
1: Iku manut patiku mek didekek ngono to. Tapi kan pola obah ayo Dewi Sinta
0: terus. Iya lek Ramayana saiki.
1: Rengose iku lho sing barai nganu.
0: Lho, iki lak Rawana.
1: Lho. Sing ndutut tak ndutut ati iku lho ya brengose sing nyelketet
0: ngono iku sing mulia, mulia ton, mulia. Lah pasamu awakmu Dewi Sinta ngono wae. Aku timbange tak colong atau tak dol awakmu iki. Jembok ya.
1: Wong nyolong kok niate ae wis elek nyolong mar ngobar didekek. Lha Dewi Sinta kan ya pola obah terus marno mlikung ngono.
0: Delengen to critane sampe dikeki apa bunderan gaole ning ndi-ndi ora diapa-apakno.
1: Lha wong kae bunderan ya lek rawana niku lek nyukane gedhe. Lah kok jenengan kayak bunderan cilik.
0: Ton? Ton?
1: dalam, Mbak.
0: Urip. Lagumu apa?
1: Anu nyolong rawanan niku wau lho, sing gembandul niku wau lho sing ditolong, Mbak.
0: Ya padha karo ki gek ki tanggal 5 ki ning RRI ya pelataran ki nun sewu ning gedung ki ana ki ruwatan. Ruwatan ki.
1: RRI ngono lho, Mbak, ya RRI yo opo ngono lho.
0: Lho. Lah panitia sing RRI ta. RRI ton.
1: Nah, ngono lho, sing jelas, Mbak. Ketinggal lah anak bang mireng nih ngono apa metani RR ingun morarai iwopo ngono
0: lah aku sih ngerai-rai
1: mungkin anten apa mawonan ngono mbak
0: ono ruwatan ono ruwatan iki wis ora percil maneng wis kodok bedindang
1: opo bedindang
0: ton
1: ton iki dalem mbak dalem
0: iki karing golek sindeni.
1: Oh, kula mawon, Mbak.
0: Lah, jeneng iki mang wis tak ono ki promosina awakmu karo bocah Karang Ploso kuwi tak kowe nyindeni ruwatan. Lah iya ta.
1: Loh, anu Bupandang. Bukti pok lek kersane mboten mari-mari niku Bu Sri Purnomo.
0: Loh,
1: niku lek anu.
0: Ya kira-kira iso-iso nun sewu ruwatan iki rong dina rong bengi tenan lek Bu Sri Purnomo.
1: Nggih, anu. Nek Bu Sri Purnomo niku rasa nganu wong
0: e. Lah iya.
1: Bayo.
0: Kate lek nyinden iki Bu Sri Purnomo, eman eman, eman eman. Kok iso eman ki lho.
1: Tak ya eman muni ora metu-metu no keteke wayahe metu wayahe mangan petara kala dadak nembangahe maneman. Eman sampe isu mopet e ya
0: paling
1: lamar.
0: Paling paling petara kala ni mangan sindene nduk tenan.
1: Mangan sembarang wayahe ora ampet-ampet. Nggih kula, kene kula sing dadi sindene
0: jenengan. Lah iya ya wis pokoke tak bunderi tanggal 5 lek iso awakmu ki dadi sinden. Apa riyaten iso ya?
1: Lho saged niku nganu mungkin lek kuwi bangku kuwi si sampean. Puisi niku nganu dadi anu bedake niku ya iya apa itu bayu metu dewe-dewe
0: wayangnya aku kudung guyu ada yang komentar ini nduk teko ada lalik nyolong gadis saat ini mbak yang jeleput
1: oh
0: iya
1: raes lu memet lek wong pokoknya lek nyolong nyolong dinani saat ini lho mbak
0: lah niki anu napa pak anu bapak napa pak niko Prastil soko Suriname nduk alhamdulillah teko luar negeri
1: Pak Prastil niku.
0: Iya, Prastil menika, Bapak Prastil.
1: Soale kan nganu luar to, Pak, anu Mbah siji kali tiyang mriki nak. Asmane lek mriki niki lho, Paino, Paimen, Painem, Paijem ngoten.
0: Lho, Mas
1: Prastil niku.
0: Lho, anu ning kono ki malah anu no, wong ning kene ae ana jenenge Boklinov kok, Nduk. Wong wong batu wong temas ki lho jenenge iku Boklinov pas aku lek wong jo, wong luar negeri ngono. Yo tibane
1: Rebo Kliwon.
0: Liyo Rebo Kliwon bulan November.
1: Nggih kula kaya jenenge wong LE ngono ya, Mbah.
0: Iya. LE kowe ngerti Landung Sari Arjo Sari. Lagumu apa? Lagumu apa?
1: Sing gembandul iki
0: Rama. Oh, Rama anak maling. Iya, iya.
1: Kadang-kadang aku lali wong bagus. Wah, wah. Kat muang penggate kon lagu apa?
0: Sing nyanyi. Wis. Sing nyanyi malah. Kowe aku ki kudu guyu nangis. Paling sambutane hantaman botol awakmu lek nyanyi nduk tenan. Wis aja-aja. Simpenen, simpenen. Suaramu belek tenan. Wis.
1: Dadi sinden-sinden dadakan. Mari ngono
0: dilu
1: metu buta. Dilu perang. Dilu wis anu. Wis sangkune metu.
0: Wis, aku wegah arep ana ruwatan sindene awakmu wegah. Wis. Awakmu bolo Bathara Kala wis tenan.
1: Wis dimut ampun dimut Bathara Kala wis klumus.
0: Katik Bathara Kala niki ya nun sewu wis tuwek, ya ta. Wajahe wis ora ana kowe iki dipangan ngono karo klamut-klamut ngono.
1: Oso tiar ora kolu mek dimut tok. Yalah alah rande untu lek omong ae wis. Alah.
0: Tun.
1: Kalem, Mbak.
0: Lagu mu apa?
1: Jembok, Mbak.
0: Loh, iku kuali aku iku. Kowe ale salam saka Gresik barangki subrah. Ya ta gumelar matur sembah nuwun Mbak Retno matur sembah nuwun.
1: Oke, njenengan anu njenengan wangsuli lho balik nenten salam-salam ngoten kersane anu.
0: Loh,
1: kersane adem.
0: Loh, iya. Ya mesti tandha wong tamu ki putu-putune mbahmu ya saka ndi wae ki ya tak pinarani. Kok kula
1: sampun anu bungkusne napa niki parcel ngeten lho, Mas.
0: Heeh.
1: Njenengan asal tamu-tamu saking pundi mawon kan parcele kula sing nyiapne.
0: Iya, anu parcel penyanyi kuwi anu. Marcelino.
1: Oh, iku lak Marcel.
0: Oh, Marcel. Kok
1: ono sele.
0: Iya, iya. Sele cagak, ono sele cendelo. Suwun yo, Nduk.
1: Nggih, kula nggih matur nuwun, Mbah, laran gojekan iki nget ngobat umur, Mbah.
0: Iya, iya, alhamdulillah.
1: Kula iso ngguyu ngono iku lali
0: utang. Loh, ancene ngene lho, Nduk. Wang dodolan pecel koyok mbahmu sing koyok ngene iki, sapa-sapa sing duwe utang masuk sak akeh-akeh utang, lek iki mirengne mirsani mbahmu, insyaallah lali karo utange, Nduk. Embu sing nagih.
1: Lali, mek tapi lali mek sak plenget tok, begitu mbahe nyingkring ngoten wis anu ya wis alah teratapan dik. Atiku teratapan.
0: Carane, Nduk, carane.
1: Pripun, Mbak?
0: Carane aja teratapan ngono atimu ki delen.
1: Lelek cetek ta.
0: Koyoke ngono. Ya suwun ya. Ya
1: matur nuwun wangsul baik kula dongane panjang umur.
0: Amin.
1: Tur banyak rezeki, gan golek neh, Mbak, loro ta telu kena nggih tandonan, Mbak.
0: Nang ning nang ning. Suwun ya.
1: Gue matur nuwun sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang, sugeng siang. Wis jam 8 lur. Jam 8 petang 22 menit. Kula tak pamit rumiye. Sedaya mawon kula aturi pinarak. Sugeng midhangetne terus. Ampun ngantos wal saking 105,3. Mbah, kubu nanik barang, Mbah. Wisata kungkuk nih kalau Mbah. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setunggal atus, gangsal komatiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamireng. Jono waktu mbah, iya. Kang badhe nyawijing, tejo wangi tasih badhe jo bigas. Kawan kosong sekawan, gangsal kosong sekawan lan WA pun. Tejo wangi.
1: Tejo wangi.
0: Jan Krespol. Iya mas Nuti.
1: Assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi Bu Pandan.
1: Nyuwun sesekaran nih gelang alit mbak.
0: Gelang alit. Kuwi alit ali. Gelang itu?
1: Jali ali mbak.
0: Lah iya gelang alit. Kuwi alit ali. Lek gelang gede kuwi rantai kapal.
1: Oh,
0: jangkar kapal, mbak. Jangkar kapal gue di tenang. Oke, gelang alit ya. Okay. Kagem sinten?
1: Kagem sedoyo pamireng, mbak. Sampun dalu, mbak.
0: Lah iya, nggih. Oke.
1: Okay. Kagem sedoyo pamireng. Salam sehat.
0: Matur
1: nuwun wekdalipun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Bajo sehat-sehat selalu, Mbak.
0: Amin, amin, amin.
1: Semangat
0: nggih. Lha kudu harus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur nuwun Bu Pandana. Selamat malam Mbak, kula bisa apa iki? Apa iki ajeng iki tak waca dhisik. Kula bisa cinta Bali Banyuwangi dimunculkan, eh? Oh, Bali Banyuwangi. Wes ngono bae, Mbak. Oh iya. Oke. Okay.

0: Nimas Moris
1: dalem kan Mas
0: sawangen jroning taman akeh pepethetan jroning taman akeh isen-isen bangsa kewan.
1: Inji kewan menapa kemawon menika kan
0: guys sawangen ana wedhus
1: menapa malih menika kan Mas
0: oh pindah rene deh
1: Mas Gareng menika kok wonten peksi kalih menika sami cucuk-cucukan to Kang Mas.
0: Kuwi nandhakake peksi kaloron lagi posah pasian.
1: Mekaten.
0: Ora beda temanten kaloron.
1: Oh, mekaten. Nyemoni mantenipun.
0: Iya.
1: Iki
0: ora nyemoni manteni tok ya nyemoni awake dhewe. Engko bar iki ayo cucuk-cucukan ya iki.
1: Ya ora kena. Ngene iki ning panggung wae di luar.
0: Nyucuke ditimbali Pak Untung ning kene iki nyambut gawene sing tenanan
1: nyucuke. Oh, dadi oh nyucuke gaweane.

0: Doni Mas padha dewa.
1: Dewa.
0: Iya. Do dewa Jawata Agung.
1: Mas, iki nuwun sewu pamane njenengan iki lek mangap iki gak sombong-bombono piye ta, Mas? Dadi rada diciutke sithik.
0: Mbok ora salus-salus kok dadak cangkemmu ngono wae no.
1: Oh gak ngono. Maksud iki ya
0: sing wis kowe genti sing nembang.
1: Mas,
0: ora wis, kowe genti.
1: Kula?
0: Heeh.

0: Aja cengengesan iki golek golek dhuwit lho iki.
1: Kok sik to? Panjenengan ki jane sing disawang aku apa sapa?
2: Kok ngesek? Matane kira kok.

0: Kosek ta. Lah wong ora ana kendange, ora ana ringane kok kaya ngono.
1: Lulusan isirat dikendangi joget tetepan.
0: Oh ngono. Oh dadi nganggo perasaan ngono ya, Mas.
1: Aku ki lu isi ya kopong ya.

0: paceke simboke Sarif
1: nage niki sing sik kula jak rundingan
0: kok malah ganyi
1: ganyi ngomongne pacek wong mboke Sarif koyo ngono tuweke tak nggih apa
0: kudu gendakan sampean
1: gendakan piye aku kok yo gelem wong tuwek-tuweke
0: ambung menawa
1: alah ya kadang-kadang ngono
2: kok ana ge pacek
1: niki wis tegas aku wis tegas mau tapi kono sing gak tegas iku kono
2: tegas apa ngomong sayang-sayangan kok tegas
1: lho sing ngomong sapa
2: aku rukung aku tekan jopo sayang
1: sing rumane ning kono
2: iya ngomong oh. Sayang-sayang
1: konangan yu
2: ngomong iku lek yo ngomong yu ngoten kok
1: alah iki yo kancane seweneng lho aku
2: Aku
0: sing tegas karo aku ngene iki
1: lho. Alah sampean gedhe awake.
2: Monggo binara. Binara.
0: Mbok Sarif.
2: Nggih kula.
0: Teka aku mrene arep nagih pajak.
2: Nggih kula.
0: Ora mung ora becus.
2: Ning nuwun sewu jane niku ingkang wajib nagih niku nggih gulurani.
0: Ana ngurahmu ki ora becus e.
2: Nggih kula ngertos ning dan di ganteng kulang niko dedeng gada
0: yes, gini deh yang nawak murah kan Sarif nanti Sarif
2: niko disi repot wadun wanten
0: aku kepengen petuk arusi Sarif
2: wak, kenapa niko perlu kali Sarif
0: iya
2: tapi wak gimpun togus nek sampean iku perlu kula dereng saged bayar.
0: Saiki Sarif bae tekok kene. Ben rampung masalah ben rendang rampung.
2: Tapi mangke pun geger-geger nggih.
0: Sampeyan sing kan Sarif ora?
2: Nggih, tapi
0: mangke sono kan Sarif.
1: Niki wong kuwe pun kasar-kasar.
0: Kok dikasari?
2: Kula
0: ngerti. Ini awakmu yo ning jero. Ora ndang metu lho.
1: Salahin opo, Mbok?
0: Mbokmu ora ndang bayar pajak.
1: Pajak.
0: Pajak.
1: Napa tambah asor ni mboten telurai.
0: Lurahmu ki ra becus ngurusi wargane.
1: Gus lurah kecangan.
0: Yo.
1: Pokoke nek sampean sing bae sing nagih pajak nang tambah asor, aku gak gelem bayar.
0: Ora gelem bayar?
1: Gak gelem.
0: Aku ngerti yen lemah ku sing garap paman murid
1: ban. Iya.
0: Nanging petok de iki sing jenenge
1: bapak. Tok de jenenge bapak sing nang sing garap tambah kok pamanku kajeng tuan.
0: Iya.
1: Udune sing bayar pajak ya kajeng tuan duduk mbok berekan.
0: Nanging tanggung jawab saiki ning mbokmu karo awakmu.
1: Ngene Gus Lurah. Kapak-kapakno aku mau bayar pajak.
0: Mau bayar pajak?
1: No.
0: Yen ngono kowe wani ya ra.
1: Lho. Padha mangan sego. Apamu sing tak wedeni?
0: Yen kena tak elekne bayaran pajak.
1: Budi tak sembadani ngamuk tak kembar
0: kok iku.
1: Yo.